0: 茶の葉の
1: 葉
0: の葉の葉がりの茶の葉の여보소친구네들세상사가허망오네자네가죽어도이길이요내가죽어도이팔자로다헌헌차노화노현철어신곽시부인불쌍오게떠나셨네헌헌차노화노헌헌어어이가리넘차노화노한천에올라가깊이파고앉은후에신봉사할일없이동인들께붙들리오집이라고들어오니부엌은정박하고방안은텐비었는데
1: 아그렇지
0: 신봉사칠성발광빛이는데헐사덜사춤도추고악대흩터짚고이웃집찾아여보시오부인님네호구리마누라여기안왔소